sätter vi punktum för livet till Marjorie Cameron. Det första som slår mig när jag är färdig med den här serien är att det är otroligt trist att så mycket av kunsten har gått tappt för eftertiden. Jag vågade illustrera episoderna till den här serien med någon av de få bilderna hennes som framdeles finns där ute. Men det som är tillgängligt idag är bara en liten brökdel av den producerade. Och jag måste säga att jag liker streken till Cameron. Det är något vilt, utämmet sexuellt och mystiskt över det hela. Som ju är tre adjektiv som också kan brukas till att beskriva Cameron själv. Som de flesta människor så hade hon sina goda och sina dåliga sidor. Men vi kan väl konkludera med att hon trodde dessa till de absoluta ytterpunkterna. I serien om Jack Parsons menar jag huska att konklusionen min var att Parsons var övervärderad som ritualmagiker och undervärderad som rakettforskare. Med Cameron följer jag att hon drev med ritualmagi på utsidan av fastsatta ritualmagiska systemer och att betegnelsen hex som blev brukt om henne om och om igen kanske är en ganska passande betegnelse. Och så tänkte jag avsluta med ett par strofer från Cameron själv. 7 gånger bankade jag på den mäktiga dörren till det underjordiska välva. Öppna! Åpna, jeg står utenfor i den trekkfulle, snirklete korridoren foran ditt kammer. 7 ganger gjentok jeg bankingen på den store steindøren i den forlatte grotten, og jeg forbannet midnattstimen. Kom frem, jeg bærer en lampe i dette grusomme mørket, og du skal få se ansiktet du har sett i drømmene dine. Og med det takker jeg for denne gang. Vi høres igjen om ikke lenge. Kanskje blir det på scenen på Café Herverk om du befinner deg i Oslo førstkommende torsdag.

fick du här med Tikken Jaff och Kolli och Anna Tio. Och därifrån att det ju en sån clash. Jag vet heller inte, jag är helt dräggig där. Hördes ut som det är Manu Chao.

Simons Dub Club med sin version från 2020. Och från England, The Pool, och kör det kutte här. Det är väl England och Polen och Storbritannien, det är han. För det är det med Sean Finn. Nya skivan till Dread Squad är ute nu. Och det kutte

Du hör arkivet bakrummet, de sista par åren i hvert fall. Så finner du det på mixcloud.com. Där har han lagt det ut till dig. Fatouma Mohamud är ansvarig redaktör för Radio Rocker. Fortsätt du.

Detta är Katrin. Jag ber dig lande lunt I Lines lune landing på Radio Rakel. I could be your enemy. I could be your long lost friend.